0: Alright. Să iau că mă jomie ca... Alu, mă, mă. Haide-me. Bine. Doamne. Dui. Vente numai, bă. Anything de la jomie ca... Belongs to the Dolica.
1: I just gotta see it one more time, man.